Vi har spart opp en liten sum til ferien i år, men vi vil ikke dra så langt i sommer. Det er jo nok av strender og folk på plassen vår. Vi har et rom hvis gamle venner kommer. Det var søle og vinter og kaldt. Kona var is.